0: tando tago iwe a. Wazi, tawa kashe te ne tando saje tango re xia. Rang yung tse di da che, wito la ki kato len tong re.
1: Yung da tu zu dine kwa yo xe. Kukob tse gandu xe ni. Kam ji ne chula deng me.
2: Lubu du nyingwo cha tsa kasha. Yo tse urta.
3: La nga pasi ne yo mendo. Ongo pasi ne yun zhig rwe la.
2: Yung ma zhi. Nebuti tingwe, kangwa nye gido zena al chakto xa xe, lo le chakto xa xa, lang al chikyuri.
1: Gila, kangwa nye dargama yo ya di, chakto xa yo sengbo zhbe.
0: Ongo kde za dargi tingwe yu za, chuzi nye sepsi nye de je, kang kujo ya yo ma xe, che za yang ya chakto xa yin go yo xe.
2: Una ji.
3: Ni shida chi ne da su shite.
2: Cha zi hua da ju, pa zi yang mung du. Ne da zui xiu.
3: Les.
0: Langa zhang jie di zhe xia xia. Di zang ni kyun zu tuai yu ma shi. Pa mi mo chou na gang gua qi ju ri. Nye ne men nung xia ga xin gu.
2: Yung ma ri. Di zhe xie na xia xiu xie bie xie li nian ge yu zhi. Nye yang ya da zui xiu.
0: Da zui xiu di zui min du. Nung men min tui yi ge ga la ming da gu ju yi.

0: Nyango jode, heba nego ta gedu. Jangda tango, gali gali lu, gali gali lu.
1: Sojun sume shiens.
0: Tanto heba nego ta shidu. Oya, odus, yurte tarayi.
2: Kikhen chamo ojo la, chomshi shibu gya zuding ki zingmal tu zhodo.
1: Nghe dee, dee wo sa xingan ye yun tisha nang damindu.
2: Usu, kashe bre.
0: Ningxie, tangdal haku shimu chira gyebje.
3: Chomshi shibu yomge gui, tuqi, manzu ya kashkya.
2: Inda.
0: Chogjo soba, chogjo soba.
1: Tu sumba len chocho.
0: Manzu ya kashkya.
1: Ha osu, len kya inda. Глинда.